0: Abi Zeytin Bey'i kariyer patlattı.
1: فالإنسان العصامي لا يولد לינת חתן ג'איזה.